0: دهوك راديو #5 #5.net. بور كلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0-705-225-47-4.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دی.